kekat ki semua kekut cuci si ai lakak ki si kal ki ci si ka mahiera ik erres which kan mi kata tu cara lat kolap na wujuj kena kasha cawat setan bang trahun au calal bang trahun acak almal alta wate kan bang atra La de cua de ratatin catoca evangélico punguijo un catoca católico. Pues habrá que ruquillo y aquí en avam tagner cacap cava. Con giral y pina que en apapcar si quis milampa ir a religiosos cara tiempo. La plats isle la chquij me quip no en tu banche. Cárcel na tua. En chio grisna lleva ya trija o cantrija a ser batre il na pocha. Ikit-il kon hilal kikamnumpa. Kikamnumpa ng hilal, yan ruwa siyo, bulal, siyo at siyo chiliyaw. Harar mahal ko alaw nak, manin latap lawa. At sinak, harap nak kamsiyang kansin, rilakaw te, rilakaw ma, at taati. Kami kiksachik sa kapal Diyos sa ukin, animang karutsi. Hirap nak kichibori, ruwa siya, ikhtiti ka, mahok, mahok kutkin, ruwa si Diyos. Аш мазни на тех диос рех иекти ти каба цан шуклем цан мехлем ге баван хилал ке окачуаш диос ге я рупуом ке яр кандил харар маз ла история де Гватемала ну чол чава хикин берсла пан хилал лук ин аван чатет на вутких накш банда паш ла окхар ила луар халах батраков иглесия ручи иглесия парке начу на хашар чпавар шина беймир Españoles. Maktak ala eskipan eskipan aduenyar maktak oleo luar. Kun hilali kula cuciten, cuci parke kun hilal. Shkish kicap mahom barske lawa. Yakti te kamau kir, sita hilat santa kai trashe bikewa. Historia de Guatemala.